Dabayegela, sa prodiga zeteleva monja patrade. Lazo banja vradika zatalaba yenda so kadibaya deza. Lokraziza zokrom baboya daza. La pradon zonda reke bradize zagoro bajata ze. Da prodo sonda bradiga zatalababo. Le kradize zakata la baya da zakar yanda zokroda babo shitale.

Jesus Christ la Canesa, le prodozinda la baya, le kazobra di zetele, bojambranda zakro de zalababoeda, le kazabo, Jesus Christ la Cradesendo, Jesus Christ la Koza, baranda zakrada bayada zakara, pepoko jambranda bazata kradi, zasasele maboeda, le prasora bayanda gaba, regeda zozo fradika satalababo. Le prazonde barara selebaya daraba. Le krazonde lebaya daraba.

kreta. Sazi zazela, ze sondo ze kadaba. Le kuse sazi roto kradeda. Botra titan la baboja prada. Bipareke za tobra dadama. Imbojata karada. Se zaze.

na le lona ke tsala ya lona ha di tsala tsotlhe di hulara ke nna tsala ya lona ke tsama le lona mosong ke tsama le lona motshegareng ke tsama le lona maitsiboyeng le bosigo ga le robala ke ntse ke na le lona ke tsala ya lona ke tsala

tsholwa ke wena a so se tshotse nna si tumela go tsholwa ke wena ka re selo sa se tshotseng ha se le ba batho ba bangwe se nne siri selo sele se la ke gore se ba se tshotswa ke motho yo le nna ke bati gore ba ke tshotswa ke motho ke yo batho ke bati ke tshotswa ke o sele gompieno bana oh